Sieka no kora, mesa ekin sana, kurugasa inanedek naitanu, okasa msanjinek chweka, wulikia balaza, mpaka kia katanu, hakienda ne makutunzo msanju fama, radio yawe, hawe nkura kona, amaka hamne vyaro, otarugaho,

0: Okay, ogwali mama kankwasa azinire byona twara kuruga ba Mariam Ndagide. Tugena mkaruru aba online batanikirega ira kukoma. Munambe mtu bena kelisha kenziga azinire oliwa kuruga mwa Karo na Ntongo. Na bibiri twaba na Dori na kulabye yazina Sherio aka Badman Crusher. Then mnamba bibiri twaba na mama kankwasa yazina byona twara. Mbasa tubanu oha okuru tekereza nti asingire haba wiki ya kasatu. Hello.
1: Hello.
0: Eske
1: wari kuereza.
0: Ndabale kuboroho.
1: Ono kavikiro wari ni skoba mchakabadi. Bo tofu wana bazinze kurungi baitu. Ndende na mama kankwasa.
0: Mama kankwasa. Okay. Hello.
1: Ndabale kuereza.
0: Ndabale kuboroho.
1: Na kimedu mzio askari kentiste burera. Kugela namba isatu.
0: Namba isatu?
1: Mama Kankwasa.
0: Kale. Hello? Hello? Toka ndize kubaza. Hello? Kurungi olota. Uko moha? Kale sebo. Hello? Waje? Namba ibiro wa Sherio. Kale. Hello?
2: Hello, SK?
0: Uyo
2: kwa nyumalia program.
0: Ego.
2: Haidege dide skuga kawa.
0: Ego.
2: Ye namba isatu.
0: Okay. Hello.
3: Why? Abana bona bakiteire.
0: Bona bazinire kurunga imali.
3: Bona bakiteire. Baitu mbutu. Namba isatu wogo.
0: Namba isatu.
3: Amazimu.
0: Ekali. Hello.
1: Hello, ni vizia terra chedi ya alichegegwa. Ugele ya namba isatu.
0: Okay, utulamkiza wakiegegwa.
1: Kale, tuwaholiriza muno.
0: Kale, mwebale kutugonza bambi.
1: Ebo.
0: Kale, tukuraya karuru. Kamka. Hello.
4: Kanda.
0: Mwebale
4: kutuwerezo.
0: Mwebale kuboro.
4: Mwono natura matia ni kisara hani. Mama Kankwasa.
0: Okay. Tukamukiza ba kisara, wikara. Kale, tugende online Joido akomere na mbemu. Joido akomere na mbemu. Kaija Alonso yakoma na mbemu. Gifty yakoma na mbemu. Viola yakoma na mbemu. Chechi genda maso wano. Irumba yakoma namba isatu. Ono. Chalisiri yuwara bitu wakomele na mbemu. Joel wakomele mirundi yevisi. Kali, akaruni koka genziri kati. Tugino mkurangira. Na mbemu afuniro bururu butano. Kando nubona afunire TikTok. Dori na kurabe yafuna akaruru kamu. Mama Kankwasa yafuna kamu, bubiri, busatu, buna, butano, mukaga, musanju, mnana. So msinguzi wa week 3. Ali mama Kankwasa na kazina vyo natwara. Dori na kurabe na Kelisha mukia ine chansi wike kutanika nyinkia wike ya kana. So mama Kankwasa igesiri hali gamajo MC Mabale hamna Moses Nyamasa. Omumpaka izi kusimbaizo mwezi. That will be the other Monday tujua kubani tugia mumpaka izi kusimbaizo mwezi. Kana wakuteka mesente bali ba Yusuf Gadgets. Leka tutangatangane kilo kia nyinkia ruhangabu wa rabali nziri.

kubeta research okusiriza nokukakasa tukonfaminga hanyuma tukora tutaisura bwino emazire kuba nekakasibwa ebyuma byetu bimazire kukora buli kimu kiona niko tumazire kumanya that is or na niko tusimbulira mulingo nkogo zili dakika kumi na musajja zikuwa tulagala musajja muenda mutageza mukaburabura habakuwa bingi bingi alete bingi ine bingi muno tinkalesire wadde nakamu ekyali ntandiko ntarugaho nkwija.